nó không biết chụp và đọc về và qua đó ta phố có cả nó ta sẽ quỷ là chữ sẽ có được kia phố gái nó à kia đàn mì là bà cái nhỏ phố bà phương sơ nó thỏa kế nó là bà kia bà cái nhỏ của bà tổ kê bà cái nhỏ của bà cứ hư cái giải kê bà cái lưu bà cái nhỏ bà cái tè cái to kê nó cái tè cái to kê bà chê bà cú nó ta khai lơ nè mì về đá là bà cái nhỏ ta của bà phạc lừa này có khi khác lừa này có đi xa là bộ phô bà lì đồ thoát lê khi nè cái xì nhà bà kê lơ à bà cái lưu bà cái nhỏ nè à cái lưu đà về à lì mẹ phê lưu đà về à cú à xo chê bà chê cao đà về nó tập lưu ta đâu về bà qua đó ta phố có gà nó.

yam dio lun da lo ching le a o song o bang zu we ta na pun na ning chiang nge ta a lo nin na tong siap pe lo chim we a o song o ye ti a lo yam ho a te mo nyen nge ka o mo o nyen dao se phui yun na o kiu o nam tai ve tiệm na bên sẽ chém đào nhỉ xe ô môi một chia bắt thân đào sô ngô nhớ tòa nghe tiệm na bên sẽ hẹn chết nhé cha lối mồ ô nhìn thêm cả giật xuống khổ lối.

bố mẹ dân dầm ô kêu lô khó lìa nế quên à nhìn dán kia ê nam nhớ thơ khó lô mài dán kia ô tham ô quán tê

à thì nhì nà là hơi mà chen tường gì chứ mà cũng bao hàng à âm sai ya sản năng ngàn tâm rùa hơi à bạc cả chen tường phật lang à âm mà hơi giảm mô bộ rùa ngà âm sai cũng bao nhiêu hơi qua gồm mi cha chi ngà là số mà khác số bé quá nàng ngà qua cơ là số âm sai qua à chai đen Campuchia đã bao ngày theo sản năng ngàn qua phù mà ngà anh bao hơi na su do ngo shi su do shi nga ade pa ge ya a kru mi cha chi tu ma ge ban chi thana khan sha ni nga ngon ni nga chal thi la ban be ni nga ma sa nya kwa wo no mi khu ta po wa fo so na su shi su thi le yi zo ga a thi na na me da ge a ja vu a ma ti ro ngo cha su chi ma vu a ma thi le bu cha ya ma ge zo bi ni nga a ma bu cha in sha ma on sha ba tha ban chi wa thi le o fa la me thi le zo shi shi kwa nga a thi ba ma nya ge ya ba ma nya ge shi kwa nga a wo a ma ge ta ga ku ni ga che ya ba nga ban chi ma ge nya ge ban chi sun to a zo ge zo shi nga ku mi cha chi bu ma ya sha ni thi le yi ta nga a ba ge a ma phụ bà ủa hờ à ta gặp cô nhìn cái chuyện ngã bị hoa vội cái nó mà làm mà sợ mà mang trái ngô mình nhà ngã qua vợ à những khảo tuyển ngã mà sẽ bơ hờ số

0: Ya lama lawa yenga za ku tika to ba za ku ha ma ha wa ma ha li ba za ku nya che za ku zu le ba ha lo she ba ha an ta la ja ga za ku zu le ba ha lo po ya ma ro wa ti ma di ke na nga a ma ka te nya za mo she ko nga a ti ba nya a za ta mo la nga ni mo kwa ni sa mo wa te kwa mo la kwa she ko nga ni ne ba ha na pi ma ma ga ti le zo nga a wo li su nga pa ka ku ba ni ne ta sa wa ro che ma nga a ta wo ji me ko na da nga a ti nya ni ne ba ha su mo kwa ni ji mo ro do thì một lớp nhân ngài tha nhị mu khoa nhị sa mu thì tu giàu ngà ở chỗ quan tha biết đi nó là giả số à lấy số thì số đó cứ à cứ bù mu ngà nó là cứ rồi xí ra ma phu ra xí ra khoa gặp nhau và chính ngà nó giải phép giải ta tu chế thì những cái này vợ cứ đua hơn ngà à lấy qua giờ hơi gì là giờ hơi khó khoa nhị bị bệnh như quê chế cho khoa ngà à bây giờ ta một lần ngà nhị mu khoa nhị sa mu à khoa mu là khoa ngà nên là bây giờ nó thật xa nên là tiếng ngà ở chỗ quan tha cứ bù mu ngà khoa số vật đi cả
1: Nhìn qua nhìn xưa,

Yamatawe pare tiwa sienlo Toi tiin hai na pho lo tuang Kun nói ô chào Tiin khong lê gwe na lê Pien cha nha te o Nam in pien na ho La nan lo chu no Ba na tong o na na ma na chun kua nye le o Phiêu bua na na lo ting pa chua ng o pe o Chuy na pia ve ting ma chien thai le o Có yêu thêm à miêu Tốt thuật lô xin ơ Bữa hiu ế chẳng ở Nhà nà xe chè nà chè ô Thêm tiêu lô cho ngà tình Lò nán ơ chẳng ơ Ya em yên ơ hai lơ tia phoen hin ơ la na na tia lơ dang tha khoi ơ siem ơ ta ơ thơ thế na nhẹ na tia bơ dìa ơ Piên ơ mi na chín Lò nán ơ Văn ơ Tăng Thọ vế Phiểu lô Yêu à Chết tải khói ô Yêu tế Màu à tín Yêu chiếu lô Xên ơ Xín Lò vế chào Tế Giờ chiên á của ô Ô nà chê Chết tội lê xương dơ nà dô Bình tội lê mô ngà lô ngà nằm thả phô Cún sáng lê tô ngà liàng Nam thông ô hô Chia tỏi lê ôn chia nà Phụ quê nà chê ô Pín nà tông ô hàng lô Cơ hàng toàn ô

nợ. Trời nắng chuyển cung ông già cầu thì tu tim tàn trời hiu lỡ bè tân tìm nghe giờ nỡ lỡ nà tu chia phun tiên ở dạ mà hay lỡ lỡ nhớ già nơi nín kê nà phê nhu nà nói ôi sao lạ lỡ luôn nà bè ngà ta bị ơ dù tớ

tên à nhàn cùng chia lời với mở con ô là tờ phim về yêu nà con yêu nà hoài ám chính ô chào mạng tờ bờ nà chờ tới của hoàng tên mẹ nên kênh mẹ nhẹ nhộ đã nói ô thuê nà chia cha thảo với ta con ô pin ô lửa bên mẹ pin ô ta phải ở nhé tế ô chia phu ế lô na tô chia tu ơ chô chia ơ chô vê cha ơ tình ơ bêu tiêu nhé điêu ơ xin thơ bê na hòn tê nhé đòi nhà tiền ế xa ga sáng giả mà cú nợ ồ yêu dìa lỡ hồ nà ta tín tu ơ tàu nín tình ơ kê

tiếng ta tiêu ta nợ ta tê dô nhà nà xiên tô nhà nà nâu ê yuá tia nà cùng xiên dô chua ngờ dô lưu vi em sang à tiết tệ nhé mẹ ngô dạo yên à dạ mô dùn kim nhé dạng à tổ hoàng ninh nê bì nà thảo à tiết nhé nhuôn ô sang lúa dưa na chiều sáng lên tia sơn về chiều tỏi à vì thao nhẹ ô thông phùa ơn bí nà toàn toàn sáng ô bí nợ chờ tay về bia về nà chinh tông chú ơ tô lò thà nà con ta chú ơ miu ta chú a miu vi cho bi nà quất chúa tuấn ô hồn hữu nô miêu biêu màu khao lâu thì nô tuyên ta lê xìa nà yê nà nông khám mà tế ô lâu viên yên nô hàng ơ tiên nô

siam mi tua o siam na xưa xem mê xưa nhà na chính ta na tia ô lò na mê tì na kê can dô sang mê ô con lê tô nhà na tê chính na chính ô mau khao với hoài na tan tu sai ô tin na hùng cha qua hồ na áp giỏi a yên ô phu kia với na dang kia phô

ơi xa ơi hai nà hòn ta xa lâu nhìn nọ chiều yê vê giang xin nà lì mùa tên ơ phô cò ơi lạ nà ê nà xàm mở biển nè ô dìa chả san nè cao nè phu ô à ta khán tín âu mà tên ta lô tham tu yên mẹ ô chê phu chàng nè phu hoa nè ta khán tín ô mà tên bùn à tham tỏ lẽ ơi tình khuân đồ vi xa chia tết nà nhẹ nhẹ.

lên lên khăn thao nhị kiệt phê ô bếp nhu lô tinh tài tu chết ô lô khó hà nê khó nà phê nà nó chiêu à chiêu ô ye ti lo ta na ye sa ye ta o o pum kha tu ve nga cha na tam na toi lo o tong thang thien na sang tong meo ve ta tia na ha tia na nyun o nói tu ở chân hạ tài màn chia ô in hô nhà nữ khi nghe quen trả lời nghe phiên ô xin toàn lỡ cho à nhiều gió tội lấy nhìn à yam hiva se tya va tong sa ta a khu chiu la yam a pe no phien

东都呀，杨家路哟，姐呐，人谁啊留？困在这阴楼问，但见那从啊，姐家路太年啊，在夜那过。Yam to to na yun za ye o yo sing hello tian ene dam pu yo yam hello fan tiu tian yam o ling chưa nghe tên tôn na tiếp chưa nhé na ô ôi giờ nè tiền na cha gì chia lỡ tài càng lỡ to ti à thao hình na lỡ yên ta giỏi lâu cha thảo xưa ô

pekerung nyana tin sen silo tuang kiam song la kong tiap pena lung o nyan sena pe lo lo kong pua wan la to ta sing kiam to ya lo a li o yo ting ta lo bang thao xiang e sing chong ta le ya mi se lo sia fe o tha xiao lo ye na mo jin se e nam tam tia le nghe nhàn dễ sư thong ơ thìn giang biểu thơ ơ lê sư con tìm ơ thơ mà tơ xiên bê thìn thiên ơ yết có bê lọ nà kèng ta tói xiên nà sư chiếm mê chiêu tơ vè lên khơ nà ô quảng tạ vè tó lô tinh ya mùi nhìn nà hoang tỏ liềm tê chiều thế nà giá nà ô yết quẩn lọ nà tông nghe lọ ô

tín lâu xin hạ thủy than chiếu than xì xì thong biểu tên hai thấu giảm hiếu lỡ tệ nà xin là chính ở cờ

ta ngã yam tu ve phê vi na tu khoa nhẹ pê na ơ phê cho tê mà na vin xiang khu ô phê a chẳng y vô thịa xìa xê na tê vang phê nhẹ khâu phê chớ tê giang lơ xin nan thao khà na sang phê quê nhàn phê là na chín ơ khoai bên ở màu na nhìn thêm của ô phàng khung hoang sang xiên na toàn tỷ na khâu nam nhớ tê ta na lò giảm tu ở tham chiếu già ni men toang thao phê nhé bầu tu ô lô toàn na vin xiêm giả lơ gai mơ nó khâu na miêu à thiên thế nhẹ ô tỏi ô tía mã với ngoài na cha với tôm nao dìa

em về nà nhà con có phiêu nhàn tu mong xe về ta na chàng pin thinh ya ma wan ta thế ở chung yên lê ta hòn cho ta sai ô tiên na tin tiên tang bên ta ơ phiêu vang tiên mi khó linh na tiên mi nhé tiên ô ta na

0: thế ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhóa lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn lại tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sửa con nó

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mong do bấy luôn.